0: Oh mein Bock, zerzalze. Čiraj svoj miles kolegico na zabavi isto obleko. Isto. Si moraš mislit, to predrznost. Oh! No, smola za njo. Saj vemo, who were it better. A ne, Žan?
1: Ja?
0: Ne bodi zdaj fin. In vi, gospod, v prvi vrsti. Vi, ja? Nič se ne muzajte sedaj, ko je žena zdrav.